0: why any summary de a mammy fe medamo ase. Mwa mo de benye na mude mum famra na ye betu aso abo. Inti se ne udu de bane ya mwa me me hao. Metu eju medie eso. Yebeko akwa akwa fa DCOP ana mama de. Yebeko sofu mame enso eho ewo Amsterdam. No so ya jeni de.
1: Hello, good morning to you, Councillor, and all your listeners as well. But Mrs. Kwesi na eka say mikasafi Amsterdam. Midasi wakwenya wudi amame anopese mentia majin emfa asema esi concerning this young man anka obe ware ne yire a wenya butre na wabone niso ama mujabe dane nisi. Majinchre kakra ewo huna se. In the first place no, ne nise anka brano oyine sa ebo ne yire no kra because na enye obane fault. Wankanchre obane se esan ne mame health condition tino ma onfa meko ento na aduane no sanka e ade a o communicate kire oba na anka e bia we nyina amma na ne amenti ase no so nse na ne nkumafo e wo ho ma me na nkasa nso wo ho e na be me ya anka obe ware oba nso wo ho na ade na mu biara entumi amma e oba yi enhunu se omo ma me endi meko nti mo fa meko ntu na aduane na mo twen ya ma oye aduane ni wiye na osan so tam aduane ediko si osevo asui na asun so ye de aduane besi nanu mo wantumi ambisa abai wa ne se oh me refi se meka cho se mindi meko nti meko wo ma dia mintumi ndi na mom oji aduane na odi ye na ne ebesi si ye na so mpo ne ba no eye be ma anka wo be ware obe yi when to me enya botre na esan ya esi ya na se aduane tram ne maame a nka de eto no so nti oyi ne sa e de ball ne wife to be eni so e ma moja be dan eni so medwe hu amente ase aware a afa na mu komu no e de omude obro na ashase ana se o de obro na ashase eni sa nka e ba ne sa

0: kwaye man to man talk na se se womo anka womo enkasa na kwaye se weibu afu a eno nso so emwa ena abranti eno eye husband to be no wanya de kire se wo de fa ne se asema ba asema si watene wonsa e wo ba so ena ne bu afu eno oko anka se se onfre no at least na onya enuhu bi na we de se wo hwa enuhu bi a nkoba enfiri ne side ho no no eye abranti eno enti se wo anhwe ne ya sade eno ebeto aso enti ababa wa no nso wehu se on tena ho maye mfa ne nye punching bag no ono ose wa withdraw empenyifo betumi atena se no o ma hwe no o mu di ya to yi na saware no ebesi abaso a abaso ne mum maame ne papa no a eye abeba no ne maame ne papa no nyame anim no kure ni wo mu ene wo mu ba no eni ni yi enye saasem we hu na sese wo mu gina so se wo mu wagu wo mu anim asenti no wo mu ne ne nkasa for how long ena mo ne mo baba no e ba be ya aka wo mu nyai na wo mu nka won komanto wo yem we mpenyensi achia ne muye enti wo mu nhwe na wo mu nsiesi na wo mu ne wo mu ba ne nkasa wo mu nka bibi enkyere wo mu ba no na wo mu ba no nso ne koma ento ne yem na mu angle na wo nge take se wo mu ko no se wagu wo mu anim ase enti wo mu ne nkasa no eno de emwa ebusua no emwa afenu ni nyina mesre se afenu ni nyina eye oba ne maame ene ne papa no eno oba ema na so ne maame ne papa ne ni nuanom no wo mu nhwe na wo mu nka we yesisi bi se enti ase wo mu ka na enti ase anya adwuma de a fine oba no onhwe se be ya obi enti eti ya ne fa ho die so mfa ne enye punching bag mi ni aba the first a brain ni ho enti ye hwe ni se bibi ni a ye be sia ba be kasa na e bi asumdwe aba e fi se asumdwe enye nyina ye hwehwe ne pass
1: yes so ye da se ye papa DCOP amani papa eye voter of district commander papa daddy nana ohene ye papa oye ohene ewo brukuso nana ye da se de bia ne wa futuo a wode maye afutuo yi obi anya ne chefa ababa wa anya ne de apranti anya ne de ensu num to be for omosu omanya omode na mehu se tiktok for e tropa ebinum se eye planting ebinum se mame a wowo oban wa anya de esan se enkwa ho hia yem papa Adrian emisa pinto ono so se eye se relationship ebebreki dan se aware ebegu wonso wadwen ene sen ye o voice note breyen ye beto aso nya me de cheyen ya obra ni de so mu no obema a wona ne kobobra oba a wona ne kobobra ne temperament etesen ne kuku etesen ebufuo ba den no ye wose nansa abrantie ya mfre nansa 3 days after ye born no ema emoja eda nani so ye born no ena nani tu ya enka nani baako ekọ Mesrel, Jumedie, ya beto aso, onyame ede cheye ya. Mwa, mu de, mo comment ba yenye na yeda mwase. Mwa, mo troye, na hunse bu shanfobe bre, e troye pa, obise mire ahupa ama obano emame. Sana obrano etie. Isanse, ni kente eye akademo. Wonsua uofie, mesi ube timi asende o comment no, ede ya ba, na ye beto e Jumedie iso. Nya minsha yin yina na omwaye na yen hu enipa yene ne kotna oba ye pese yene ne bobra be ma ye pese yene ne bobra ebufu ba mistake ba sen ena omo relax etie ene eye ebushafo bi awoda ene eye efia heti bedu ene ye wawoda yen papa bishop ose omao awoda papa pa oba efia onyankopon onhyrawo na ontre washimu sanso enene ye wawoda nana asamoa oliver nana wo my father's house daddy say

0: ene e brada ho
1: ene e brada
0: ene e meda usta idi efe
1: me das
0: your friend is saying
1: dia we
0: mi kuku mo ho ara pa ye mfa nsam no emu enkyremu emfa nto asoma na nsam ne ye chance but your bra Facebook ana se YouTube ne bra behwe ni so ade ene ensam we de bra mu ni nyina no obiwese ana motivation so eta akire na ara pa ensam no ye chance every importers and exporters association of Ghana a wo mu kra nyo made nyo me from mem kwa manano ne ekokoton wonu mu ku e batan e ho asem na meken wo de kokobo ene ma mpanimfo se wonu mu tetena ho amfofon e bedan wo kwae asimtia wane se enche bia bena watu minu nte mnye ubeka ya Ghana Union of Traders Association guta fo edibe tu gwa se sedi ya omeye portu na wabwa peswa kwa ntenya nye bebi insye kaya akwa kwa kwa kwa kwa yi enyoma ewe na waso wadi kontena

Struggling, I want to say, can be. Agbe veno ni nyine bi woni antwetwe nkomo na so bra be je wote number ni 0246595256 0246595256 na bra na be je eno ni nyine bi wa ya resa fie na ya mo

0: ɛhɔ na bɛboa wɔ na nso ye sɛ dia kwakwakɔ ye die ye wekunu nyani ma manemo ɛno na akwakɔ wie ye sɛ
1: asɔre o sɛ yɛ komfo sɛ yɛ kremoni gana fo nyina no ɔhura ɛgyina bɛdwam na ɔka wei na binom so bɔ ɔmo nsɛm ɛma no na wo wie wei a where is the fairness pɛpɛ yɛ nokorɛ no ɛhɔ na te sɛ meka sɛ we've undermined the whole process nipa bebree nya adwen sɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ adwuma na yɛɛyɛ But a question is, why no one obi? Baby, kura anya ni njira ni ebedi atu. Baby, mo kase iketu njira e wum. Enti mpeni fu ewe mumeshia shono. Yes, kali bishop akang wangu die. Basem pano ni kse sa computer system yino. Yense ni njira kura asai. Na abata ene mkwala amani ya omu femu no. Sabeyi obi bifufro betu ya ya build a public confidence in the fairness of admission system in Ghana now. So bi wo wa obetu mi abua ami ehu se obetu mi de nokure die nokure pa enya sa kola enya school wo presec wo akoprenti wo sa ko hwe bi wa yesi eyi na fiwe de ne ko ka so ade school na we wo ka we chira na so we ye nokure fairness ni dia public confidence in it has been undermined
0: edi we ene nsamu a doctor opuni frimpon edi atu edwa
2: ayeko ye nima yeko ati wa kwa ebretu mu Ura mwa, saa nwa de tumwanimu, saa nipabia kwa tinemua wano etu, arocha gana, na ditu uja. Na mika saa ya tereya shasa siya mponya mwane femu wa gudi yesuo. Wano mdi ya wetu uja saa, mwa mwashe kwa ibiretu wano mwa mwosa asa asa, mwa mwa mwwe. Den, ten, ten, ten, ten, wano mwa ba. Kasa maafu de matra yano, kabore, mahamud. Wase, ye, bambo kwa yati, National Anti-Illegal Mining Operations, from Senemos, Secretariat Soso. One ayi mranti ya kintina wamfu wadi wame niya chile hose. Mungu kwa wura kwa ibiretu wenu. Obibi ya watimua wotu femu wa gudi yano. Mwanyireno. Wasi ya samwa. Ya rocha gana editu jano. Wanu matibi. Wamo etu wana mwono. Dada dada kura. Inti nyadi ya sasa mkesi abe. Wamo etra wamo tosuo. Nini na anise nwa na rocha fadebe tu yanimu. Sensede si yama ya wame neso. Nasi ya kwa. Etra wa ya nshahanda. Na ya anti ya niya. Dako daku ya beso dieno. Neti wako wa ibiretu wenu. Galam se fwa se ni nyina eno nene se dia honto so aba se ampampani betu anamo akọ
3: the actua has been impacted some way na die ma eho die no aye bibi kakra ne se nka e bi a die excavator na ewura mu na ye kọ ne banka timo mfo kwa be yi aban asitre ba we de odro odun se manpower pa na manfo de soso ne pingas ne ade atutu ne asene ade a

sana omakano ayo mukuru mkasa omune nimni ntia omakano sa sana tie mame papa utimen mede number seno esenya to gwa 0266 14 another 1469 0266 14 another 1469 050 55 4 19 96 050 55 4 19 96 020 489 7454 020 489 7454 Me bobo ya de na kero me firi we super me de adom numbers no ebetugwa ama wa frɛ wo bibia bisa ya ye drama anyi ya mpaacho ya bie life no me paacho ya wa no 2026 me paacho January my we ya ana ye modi di kura na mpaacho Yewanum afeno ashasi mbacho ni etieno Dr. Sharp the Dima Jesus mali tu daga aba from chacha kwata kwampo ene mumu ene yensa mbacho yade we nyina no ebe onu maesa emaneko yesama anye ya mbacho ya tumra na kese ye disivu gana ye twa Ghana fontro me ba twa GP otim wati adwa so me ba twa mupa mo manas e me hwehwe ya ya resa yesen me ba twa se 419 uma e ba no obeye den me ba twa obi ani mse ne Dr. Sharp Juma di etie me ba twa mo betima investigation bi ewum me ba twa sa na tie ya di onyina esa ekọ e ma biem me pacho sebuloni na akachiro sebibini na akachiro ye ma eko ema biem liver problem ye eko kidney hole in heart me pacho obi rheumatism

0: Krakondo fufu enkrando kono me patwe kwe gbe mi ma sani koko mpacho bibia okondo bia no obetimedi na weja drunum yewo opani ya weja me patwe ninyina no ebeko ankwa ye police report me patwe sanete pleasure yema ebeko so ebeko heart problem prostrate ya show rubber ma yin challenge no ntum munye ready ni emfa numbers no freyen sesia life ya ebibia ma anyeyi me bacho frey na ka kire anya san so apeso bi se asema utim bi sai ya ebibia ma onso ayeyi a onso frey ya sha afefo frase na fa kokroko ene onyam so ma no sanete numbers no o frase sia no me pacho January year ya ewo mi mbago 2026 ya mbacho o that life aye ne Tuesday se senyo ya se Friday kura anso ye holiday mbacho ni ebe inti muntama ye wano mbacho aye 030-221-6561 ufra ebebe studio ano live ya drama anye ye frena kano biante mbacho ya juzi kedi ya Frodo ene nyoma nyoma mubiante mbacho ya bie life edi atum jena mosquito bie tum obi wa question so amane misa obi wa so 030-221-6561 mebo another line amount eno difference kakra bi no 030-221-6562 famame eh anwade hello yeah 030-221-6561 Dr. Sharp bring me free kran say free any kran ka sun sun ni tumi ni awon de wan so wa ju sikedi wa ye ejuma mo anyi mpacho fre ye bi la na tum yo 2026 yo new year mo me pacho so pa ye mo bi ehun se sa sharp kura ni adro me pacho sa na tie ba bi e kasa so enye information center me pacho America 40 hello ye ma we no go from kakra ono na ne ne kasa no nyabotre wa yi na no dem lo we ne kakra mame why yeah masum ah hello meet you why then obi afrodo
1: o kuma se ma pointing ati ma pointing
0: e ba anse na afrodo
1: e mo pa de mo 10000 e de ma anyi
0: o se de e mo nti na me de assignment ma za to bo na kasa a ze ni opam kusi e wa ni abre papa pa o kita jakita Solution ni wo no ma ye de ba ma why chi chi mi na te ni o ka